0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Alarm zvoni, Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Otvoren je središnji registar stanovništva. Novi sustav nalazi se na e-građaninu i tamo će prvi put biti dostupni podaci o kućanstvima. Umjesto popisa stanovništva sve će biti digitalno. Naime, do 10. mjeseca u registru se mogu ispraviti greške. Detaljnije sa sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
2: To je važan iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave koji će nam sa boljim, kvalitetnim, cjelovitim i sveobuhvatnim uvidom omogućiti usmjeravanje i kalibriranje različitih mjera i potpora u situacijama kriza. Od 1. siječnja registar će postati službena osnova za stvaranje, odnosno za ostvarivanje socijalnih i drugih prava.
1: A što se tiče usporavanja inflacije, Plenković kaže to je vladina zasluga. I kratko ćemo u Sisak.
2: To je usporavanje sa prethodnog mjeseca kada je bila 5,8% na mjesečnoj razini. Bilježi se pad stope inflacije, dakle od 0,2%, dok je smanjene su cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad.
1: I kratko ćemo u Sisak, gdje su podijeljeni ključevi za najveću zgradu koja je obnovljena nakon potresa na Banovini.
2: Konačno dijelimo ključeve, to jest vi dijelite i gradonačelnik za najveću pojedinačku zgradu koja je stradala u potresu na Banovini. 145 stanova u ulici Hrvatskog narodnog preporoda, potpuno izgrađena nova zgrada. I taj proces je došao svome kraju, jako veliki doprinos Siščanima u postpotresnoj obnovi.
1: Vladine mjere za borbu protiv inflacije pokazuju rezultate, poručio je saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.
3: Naravno, oni su rezultati onih mjera koje su se zbile prije nekog vremena, prvenstveno u smislu ograničenja cijena goriva, ali sad imamo i konkretne pokazatelje da se inflacija na godišnjoj razini smanjila, evo, za prošli mjesec sa 5,8 na 5,2. To je još uvijek puno, ali trend je potpuno jasan i nadamo se i vjerujemo da će takav trend se dalje nastaviti.
1: Osvrnuo se Reiner i na ideju njihova koalicijskog partnera Domovinskog pokreta o tome da se uspostavi jedna izborna jedinica za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
3: Malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome, oni nisu složili nikakvi prijedlog i tako. To je naprosto jedna od ideja.
1: Takva se ideja, poručuje Reiner, javljala i ranije, te nije riječ ni o čemu novom.
3: Ključni u tome svemu skupa su Hrvati u Bosni i Hercegovini. Oni su ti koji trebaju izabrati najbolji način na koji bi mogli se pozicionirati prigodom vrlo skorašnjih izbora. Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u tako osjetljive teme koje su zapravo temelj današnje Bosne i Hercegovine.
1: Zaključio je Reiner.
3: Izraz zamjeriti je nešto što se ne upotrebljava na ovakvim sastancima, to je jedno, a drugo, ja ponavljam, dokument ne postoji. Dakle, ne postoji nikakvi dokument, postoji ideja koja je očito na neki način došla do medija, a onda su mediji, pogotovo neki mediji, to razvijali u jednom smjeru o kojem, čini mi se, niti DP nije zapravo razmišljao.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Međimurski župan Matija Posavec proglašen krivim zbog primanja mita i nezakonitih zapošljavanja.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjena u paušalnom oporezivanju obrtnika. Najava novih nameta paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima iste je odmah natjerala na akciju. Kažu da su u nekoliko dana prikupili 30.000 potpisa protiv ove ideje vladajućih. Vedran Tomić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Filip Marić, paušalni obrtnik iz Sesveta, kaže da će tražiti dijalog s vladom, ali se i nastaviti boriti za svoja prava kao mali poduzetnici.
2: Ovako povećanje paušala primarno pogađa one iznajmljivače s najmanjim primanjima, ali i širu zajednicu. Sve obrtnike od kojih ti iznajmljivači žive i sve obrtnike s kojim oni rade. Država preferira zatvorene hotelske rezorte, dok su hoteli uglavnom u stranom vlasništvu i sav taj novac iznose iz Hrvatske. Drastično povećanje donje granice paušala za 50 eura će itekako utjecati na iznajmljivače od kojih će neki biti primorani staviti ključ u rad.
1: Marić je reagirao na izjavu šefa obrtničke komore da moraju prihvatiti povećanje poreza.
3: E pa predstavniče, niste u pravu. Nas 30.000 u par dana izjavilo da mi ne prihvaćamo takva povećanja i da smo mi spremni boriti za naša prava i da ne prihvaćamo, da vi nemate zapravo bilo nad svojim članstvom.
1: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić sažuje zahtjeve prema vladi.
4: Kažemo da se nijedan porezni ti davanje ne povećava više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što kažemo da ne postoji, da se više ne povećava državna potrošnja u sumi za poduzetnike, paušalce i iznajmljivače. Ako će se nekome dignuti nekakav porez, onda ima da se na drugoj strani spusti. Državna potrošnja je rasla 2,5 puta brže nego cijene. Zapamtite to. To je razlog zašto cijene rastu. I treće, svaki put kad se te odluke donose, želimo svoje mjesto za stol.
1: Kakve su namjere udruge, Samardžić je poručio.
4: Prosvjed je opcija. Pa čekat ćemo do sljedećeg tjedna, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ako ne bude odgovora, onda ćemo razgovarati dalje međusobno. Imamo doseg 300.000 različitih članova grupa koji nas svi podržavaju jednoglasno, tako da uvjeren sam u to da ćemo se izboriti za svoje potrebe. Naši zahtjevi nisu nerealni.
1: Međimurskog župana Matiju Posavca Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio po optužbama za trgovanje utjecajem i primanje mita. Posavec je osuđen na ukupno godinu i 8 mjeseci zatvora, toga će 9 mjeseci morati odslužiti bezuvjetno, dok se preostalih 11 mjeseci zamjenjuje uvjetnom kaznom s rokom kušnje od 5 godina. Posavec je poručio.
5: Moram reći da sam malo iznenađen. Mislim da je ova presuda definitivno jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po meni i po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od 3 točke za 2 smo oslobođeni.
1: Ostala je, kaže Posavec, samo jedna točka.
5: Koja točka je ostala? Ostala je točka gdje vi na jedan demokratski način dobite povjerenje birača, imate sastav predstavničkog tijela koje je potpuno odvojivo od izvršnog tijela i predstavničko tijelo donosi neku odluku. I za tu odluku ste vi krivi.
1: Osim njega, presuda je izrečena Josipu Kobalu, članu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije, te Miloradu Novkoviću, sada već bivšem pročelniku Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na napad na policijskog službenika na dužnosti koji se dogodio u Đakovu. Prema dosad utvrđenom, pojasnio Božinović, počinitelj ga je udario u trenutku dok ga je policajac zaustavljao, a s obzirom na to da je vozio bicikl u pješačkoj zoni.
6: Osoba koja se dovodi u vezu, počinitelj, je odmah udario policijskog službenika, od čega je policijski službenik pao, onda ga je još nekoliko puta udario, a nakon uhićenja je čak i prijetio smrću policijskim službenicima.
1: Policija je, istaknuo Božinović, postupila profesionalno i provela kriminalističko istraživanje, te počinitelja predala pravosudnim tijelima. No to nije jedini slučaj napada na policajce u posljednje vrijeme. Policija je prijavila 41-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je u Gospiću napao policajce koji su ga zaustavili u prometnoj kontroli.
6: Zaustavljen je vozač koji je odbio postupiti sukladno naredbi policijskih službenika. pružao je aktivan otpor i također je fizički napao policajce.
1: Upozorio je Božinović da sve češće imamo napada na policijske službenike koji se susreću s napadima u vrijeme dok obavljaju svoj posao u smislu zaštite javnog reda i mira i zaštite građana.
6: Situacija u kojoj društvo mora poslati vrlo jasnu poruku da napad na policijskog službenika nije napad na jednu osobu, to je napad na državu, na vladavinu prava i na institucije koje su tu upravo u funkciji zaštite građana.
1: Zaključuje Božinović o policiji.
6: Policijski službenici također imaju pravo očekivati da će ih one institucije koje nisu samo policija u ovom smislu zaštititi, jer zapravo svi smo tu na jednom jedinstvenom poslu, a to je zaštita društva, zaštita sigurnosti, zaštita javnog reda i mira.
1: Osvrnuo se Božinović i na vijest o tome da je hakirana Dinamova web stranica i baza podataka s podacima članova kluba.
6: Policijski službenici iz službe za kibernetički kriminalitet zajedno sa Policijskom upravom Zagrebačkom i sa Nacionalnim centrom u kontaktu sa službenim osobama Dinama. Mislim da su pokrenuti izvidi, uključujući kontakti na međunarodnoj razini, tako da u ovom trenutku nemam više informacija.
1: Pitanje Božinović je o velikim redovima i gužvama koje su nastale zbog primjene novog entry-exit sustava koji elektronički bilježi ulaske, izlaske i odbijanja ulaska državljana trećih zemalja u šengenski prostor.
6: Sad vidimo da je to problem. Mi smo napravili maksimum što smo mogli, a to je da za sve one poslovne subjekte, dakle vozače kamiona, vozače autobusa koji posluju s pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, da im omogućimo dugotrajne vize na godinu dana, tako da barem to ide, jer mi ne možemo sad početi izdavati dugotrajne vize na godinu dana, primjerice vozačima kamiona ili autobusa iz Srbije za njihove rute do Švedske ili do Njemačke.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Počeo četvrti krug pregovora između izraelskih i libanonskih dužnosnika.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Washingtonu je započeo četvrti krug pregovora između izraelskih i libanonskih dužnosnika. Četvrti krug libanonsko-izraelskih pregovora započeo u sjedištu američkog State Departmenta u Washingtonu, tvrdi libanonska novinska agencija. Libanonski predsjednik Joseph Aoun kaže da nema alternative pregovorima s Izraelom o okončanju rata, upozoravajući na unutarnje podjele koje bi mogle ugroziti stabilnost zemlje. Aoun je rekao da je Libanon posvećen očuvanju mira, dodajući da svatko tko potiče podjele u Libanonu radi uslugu Izraelu. Izraelska zrakoplovna kompanija Israel objavila je da njen zrakoplov koji je trebao sletiti u Ljubljanu nije dobio dozvolu za slijetanje, zbog čega je preusmjeren u Zagreb. U priopćenju koje prenosi Jerusalem Post navode i da su odluku donijele slovenske vlasti i tvrde da je ona politički motivirana. Izvršni direktor Izraela Uri Siriks izjavio je da su ovim incidentom prekršeni sporazumi o zrakoplovstvu i zakoni EU. Rekao je da su izraelske vlasti pokušale pronaći rješenje koje bi omogućilo da se let nastavi prema planu, ali bez uspjeha. Zanimljivo u ovoj priči je i to što je na nedavnim izborima Slovenija dobila proizraelski orijentiranog premijera Janeza Janšu, dok Tel Aviv na njegovog prethodnika Roberta Goloba ne gleda nimalo blagonaklono, jer je u mandatu njegove vlade Palestina priznata kao država, te su sankcionirani izraelski ministri Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich. 754 ukrajinska drona ruska je obrana srušila u proteklih 24 sata, kažu iz Ruskog ministarstva obrane, prenosi agencija Interfax. Iz Kijeva je stigla potvrda da je u napadima pogođen ratni brod ruske Baltičke flote. Konkretno, pogodili su korvetu Bojki, na kojoj je zatim izbio veliki požar. Razmjeri štete se još utvrđuju, izvijestili su iz ukrajinske vojske putem aplikacije Telegram. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte stigao je u izvanredni posjet Kijevu, koji je proteklih dana bio pod žestokim ruskim udarima. Iz Njemačke su izrazili nadu u otvaranje dijaloga između Europe i Rusije. Danas na kijevskom željezničkom kolodvoru s radošću dočekujemo glavnog tajnika NATO-a Marka Rutte-a. Ovaj posjet je izuzetno važan, baš kao i svi prethodni, jer je predstavljao gestu solidarnosti i podrške saveza našoj zemlji, objavili su ukrajinske željeznice. Vijesti na temu ruskog rata protiv Ukrajine stižu iz Njemačke. France 24 prenosi nadu neimenovanog njemačkog dužnosnika u pokretanje dijaloga s Rusijom. Rekao je da smatra kako se polako otvara prozor za pregovore i da je ključno postaviti format koji će biti učinkovit i kojeg će Europljani držati legitimnim. Dodao je da postoje snažne indikacije da će grupa E3, koju čine Njemačka, Francuska i Velika Britanija, nastaviti igrati važnu ulogu u tom pitanju. Njemački dužnosnik je također rekao da nedavne borbe ukazuju na to da će proces dijaloga vjerojatno trajati mjesecima, a ne tjednima, te da je ključno osigurati da se on provodi u potpunom dogovoru s Ukrajinom. Istaknuo je i potrebu za koordinaciju pregovora sa SAD-om, čiji fokus je trenutno usmjeren na rat koji su pokrenule na Bliskom istoku. U narednim danima očekuje se izbor novog visokog predstavnika nakon što je dosadašnji Christian Schmidt podnio ostavku pod pritiskom američke administracije. Mediji u BiH pišu da se među nekoliko kandidata ističu diplomati iz Francuske i Italije, Bene Troca i Antonio Lanardi Zandi. Francuska će na sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nominirati Renea Troca za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Neslužbeno je potvrđeno za portal Clixba. Pišu i da će se glavna bitka voditi između Troca i Zenardi Alandija. Talijana je nominirao službeni Rim, a podržava ga i SAD. Amerikanci u pripremi imaju alternativu Williama Rugera, dužnosnik u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji, kako se ističe u tekstu, nema podršku ni jedne druge države članice Upravnog odbora. Što se tiče Troca, njega osim Francuske podržava Velika Britanija, a tom je kandidatu bliska i Njemačka. Zasjedanje vijeća započelo je danas, a održat će se i sutra. Za konačnu odluku nije potreban konsenzus zemalja članica vijeća.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Rezultate predmeta škola i zajednica predstavila je 41 zagrebačka srednja škola. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: 2000 učenika u 140 razreda u Hrvatskoj je pošizilo. Škola i zajednica fakultativni je predmet građanskog odgoja i obrazovanja u srednjim školama. Nositelj ovog projekta iz 2022. godine, popularno zvanog Šiza, je Institut za društvena istraživanja, čiji ravnatelj, ujedno i voditelj projekta, Boris Jokić, govori.
2: Republika Hrvatska često nije svjesna stvari koje ima. Kada se predstavlja Šiz, škola i zajednica, na Islandu, u Finskoj, u Norveškoj, Nizozemskoj i u Njemačkoj, ljudi se pitaju je li moguće da postoji takav predmet. To je predmet koji kreće od samog učenika, oni sami određuju s čim se bave, emocionalno se angažiraju, istražuju i na kraju predlažu rješenja.
1: Ovo je četvrta godina od kako se Šiz provodi kao fakultativni predmet, a učenici za svoj rad u timovima imaju osiguran budžet, objašnjava zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Čak svaka grupa na Šizu dobije i mali budžet od 700 eura da istraži, analizira problem ili čak nekad i riješi problem sa tim budžetom i evo, stvarno smo ponosni na taj program.
1: Jokić dodaje da su se srednjoškolci bavili najluđim mogućim temama.
2: Od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički, radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari.
1: Učenici su 5 minuta pred predsjednikom skupštine Matejem Mišićem, gradonačelnikom Tomaševićem i pročelnikom gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Lukom Jurošem predstavili ukupno 63 projekta. Antonio Karlica iz Treće ekonomske škole obrađivao je temu nenasilne komunikacije.
4: Iz osobnog iskustva mogu reći da smo to popravili odnose i sa prijateljima i u obitelji, a i u školi. Puno lakše komunicirati sa profesorima kad znamo te korake koje učimo kroz nenasilnu komunikaciju. Puno lakše doći do naših potreba, do njihovih potreba, puno lakše doći do sporazuma.
1: Nastavnica škole za cestovni promet Valentina Židak Radić objašnjava da se na ovaj način učenici mogu uklopiti u rješavanje lokalnih problema.
5: Možda malo premalo razmišljamo o tome da mladi imaju nešto za reći u gradu i da imaju ideje koje su stvarno onako iznenađujuće, na koje možda čak i mi odrasli ne možemo doći.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte

0: Za manje od mjesec dana Zagreb će postati jedini grad u regiji koji je ugostio legendarni američki sastav Black Eyed Peas tijekom njihove europske turneje, koja obuhvaća svega 14 koncerata u 13 država. Nastupit će 26. lipnja u sklopu najvećeg Lillipop izdanja do sad, a organizatori otkrivaju detalje glazbenog spektakla. Glazbeni kritičar i radiovoditelj Daniel Turk.
1: Black Eyed Peas su obilježili jednu eru moderne pop i dance glazbe. To je band koji je napravio crossover između hip-hop, elektronike i pop glazbe i stvorili su hitove koji su obilježili generacije.
0: Matej Franco osvrnuo se na veličinu ovogodišnjeg izdanja.
2: Nakon što smo organizirali Sean Paula prošle godine na Jarunu, nekako je logičan slijed bio da nastavimo sa koncertima i sa live nastupima, a Black Eyed Peas nam je bio visoko na listi prioriteta. I eto, uspostavilo se da su baš u periodu kad su mi tražili artista na europskoj turneji, tako da smo vrlo brzo s booking agencijom došli do potvrde i krenuli sa planiranjem.
0: Ivan Budor otkrio je ostale detalje koje će publika moći doživjeti na Bundeku.
3: 26. lipnja na Bundeku, osim samog koncerta Black Eyed Peasa, očekuje nas i koncert Baby Lasagna te više domaćih DJ-eva. Uz to očekuje nas i velika chill zona gdje ćete moći posjetiti više interaktivnih zona, gastronomsku ponudu i koktele. Vrata se otvaraju u 17 sati.

0: ako ti ne razumije.
1: Vrijeme.
2: Još o vremenu danas, pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura je između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27. Biometeorološke prilike bit će u prolaznom poboljšanju. Pojava sunčanih razdoblja kod mnogih će djelovati motivirajuće i podržavati dobro opće stanje organizma. Tijekom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Na krajnjem istoku i jugu zemlje u prvom dijelu dana, uz lokalne nestabilnosti, najosjetljiviji meteoropati mogu imati prolazno narušenu koncentraciju i raspoloženje, dok u kopnenim predjelima jutarnja magla ponegdje može zasmetati kroničnim bolesnicima sa srčanim i plućnim bolestima.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Otvoren središnji registar stanovništva. Međimurski župan Matija Posavec proglašen krivim zbog primanja mita i nezakonitih zapošljavanja. Počeo četvrti krug pregovora između izraelskih i libanonskih dužnosnika. Rezultate predmeta škola i zajednica predstavila je 41 zagrebačka srednja škola. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: Otvoren je središnji registar stanovništva. Novi sustav nalazi se na e-građaninu i tamo će prvi put biti dostupni podaci o kućanstvima. Umjesto popisa stanovništva sve će biti digitalno. Naime, do 10. mjeseca u registru se mogu ispraviti greške. Detaljnije sa sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
2: To je važan iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave koji će nam sa boljim, kvalitetnim, cjelovitim i sveobuhvatnim uvidom omogućiti usmjeravanje i kalibriranje različitih mjera i potpora u situacijama kriza. Od 1. siječnja registar će postati službena osnova za stvaranje, odnosno za ostvarivanje socijalnih i drugih prava.
1: A što se tiče usporavanja inflacije, Plenković kaže to je vladina zasluga. I kratko ćemo u Sisak.
2: To je usporavanje sa prethodnog mjeseca kada je bila 5,8% na mjesečnoj razini. Bilježi se pad stope inflacije, dakle od 0,2%, dok je smanjene su cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad.
1: I kratko ćemo u Sisak, gdje su podijeljeni ključevi za najveću zgradu koja je obnovljena nakon potresa na Banovini.
2: Konačno dijelimo ključeve, to jest vi dijelite i gradonačelnik za najveću pojedinačku zgradu koja je stradala u potresu na Banovini. 145 stanova u ulici Hrvatskog narodnog preporoda, potpuno izgrađena nova zgrada. I taj proces je došao svome kraju, jako veliki doprinos Siščanima u postpotresnoj obnovi.
1: Vladine mjere za borbu protiv inflacije pokazuju rezultate, poručio je saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.
3: Naravno, oni su rezultati onih mjera koje su se zbile prije nekog vremena, prvenstveno u smislu ograničenja cijena goriva, ali sad imamo i konkretne pokazatelje da se inflacija na godišnjoj razini smanjila, evo, za prošli mjesec sa 5,8 na 5,2. To je još uvijek puno, ali trend je potpuno jasan i nadamo se i vjerujemo da će takav trend se dalje nastaviti.

0: tome, oni nisu složili nikakvi prijedlog i tako. To je naprosto jedna od ideja.
1: Takva se ideja, poručuje Reiner, javljala i ranije, te nije riječ ni o čemu novom.
0: Ključni u tome svemu skupa su Hrvati u Bosni i Hercegovini. Oni su ti koji trebaju izabrati najbolji način na koji bi mogli se pozicionirati prigodom vrlo skorašnjih izbora. Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u tako osjetljive teme koje su zapravo temelj današnje Bosne i Hercegovine.
1: Zaključuje Reiner.
0: Izraz zamjeriti je nešto što se ne upotrebljava na ovakvim sastancima, to je jedno, a drugo, ja ponavljam, dokument ne postoji. Dakle, ne postoji nikakvi dokument, postoji ideja koja je očito na neki način došla do medija, a onda su mediji, pogotovo neki mediji, to razvijali u jednom smjeru o kojem, čini mi se, niti DP nije zapravo razmišljao. Otvoreno.
1: Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjena u paušalnom oporezivanju obrtnika. Najava novih nameta paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima iste je odmah natjerala na akciju. Kažu da su u nekoliko dana prikupili 30.000 potpisa protiv ove ideje vladajućih. Vedran Tomić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Filip Marić, paušalni obrtnik iz Sesveta, kaže da će tražiti dijalog s vladom, ali se i nastaviti boriti za svoja prava kao mali poduzetnici.
2: Ovako povećanje paušala primarno pogađa one iznajmljivače s najmanjim primanjima, ali i širu zajednicu. Sve obrtnike od kojih ti iznajmljivači žive i sve obrtnike s kojim oni rade. Država preferira zatvorene hotelske rezorte, dok su hoteli uglavnom u stranom vlasništvu i sad taj novac iznose iz Hrvatske. Drastično povećanje donje granice paušala za 50 eura će itekako utjecati na iznajmljivače od kojih će neki biti primorani staviti ključ u rad.
1: Marić je reagirao na izjavu šefa obrtničke komore da moraju prihvatiti povećanje poreza.
3: E pa predstavniče, niste u pravu. Nas 30.000 u par dana izjavilo da mi ne prihvaćamo takva povećanja i da smo mi spremni boriti za naša prava i da ne prihvaćamo, da vi nemate zapravo bilo nad svojim članstvom.
1: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić sažuje zahtjeve prema vladi.
4: Kažemo da se nijedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što kažemo da ne postoji, da se više ne povećava državna potrošnja u sumi za poduzetnike, paušalce i iznajmljivače. Ako će se nekome dignuti nekakav porez, onda ima da se na drugoj strani spusti. Državna potrošnja je rasla 2,5 puta brže nego cijene. Zapamtite to. To je razlog zašto cijene rastu. I treće, svaki put kad se te odluke donose, želimo svoje mjesto za stol.
1: Kakve su namjere udruge, Samardžić je poručio.
4: Prosvjed je opcija. Pa čekat ćemo do sljedećeg tjedna, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ako ne bude odgovora, onda ćemo razgovarati dalje međusobno. Imamo doseg 300.000 različitih članova grupa koji nas svi podržavaju jednoglasno, tako da uvjeren sam u to da ćemo se izboriti za svoje potrebe. Naši zahtjevi nisu nerealni.
1: Međimurskog župana Matiju Posavca Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio po optužbama za trgovanje utjecajem i primanje mita. Posavec je osuđen na ukupno godinu i 8 mjeseci zatvora. Toga će 9 mjeseci morati osuđiti bezuvjetno, dok se preostalih 11 mjeseci zamjenjuje uvjetnom kaznom s rokom kušnje od 5 godina. Posavec je poručio.
5: Moram reći da sam malo iznenađen. Mislim da je ova presuda definitivno jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po meni i po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od 3 točke za 2 smo oslobođeni.
1: Ostala je, kaže Posavec, samo jedna točka.
5: Koja točka je ostala? Ostala je točka gdje vi na jedan demokratski način dobite povjerenje birača, imate sastav predstavničkog tijela koje je potpuno odvojivo od izvršnog tijela i predstavničko tijelo donosi neku odluku. I za tu odluku ste vi krivi.
1: Osim njega, presuda je izrečena Josipu Kobalu, članu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije, te Miloradu Novu.

0: Jakoviću, sada već bivšem pročelniku upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne poslove Međimurske županije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na napad na policijskog službenika na dužnosti koji se dogodio u Đakovu. Prema dosad utvrđenom, pojasnio je Božinović, počinitelj ga je udario u trenutku dok ga je policajac zaustavljao, a s obzirom na to da je vozio bicikl u pješačkoj zoni.
1: Osoba koja se dovodi u vezu, počinitelj, je odmah udario policijskog službenika, od čega je policijski službenik pao, onda ga je još nekoliko puta udario, a nakon uhićenja čak i prijetio smrću policijskim službenicima.
0: Policija, istaknuo Božinović, postupila profesionalno i provela kriminalističko istraživanje te počinitelja predala pravosudnim tijelima. No to nije jedini slučaj napada na policajce u posljednje vrijeme. Policija je prijavila 41-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je u Gospiću napao policajce koji su ga zaustavili u prometnoj kontroli.
1: Zaustavljen je vozač koji je odbio postupiti sukladno naredbi policijskih službenika, pružao je aktivan otpor i također je fizički napao policajce.
0: Upozorio je Božinović da sve češće imamo napade na policijske službenike koji se susreću s napadima u vrijeme dok obavljaju svoj posao u smislu zaštite javnog reda i mira i zaštite građana.
1: Situacija u kojoj društvo mora poslati vrlo jasnu poruku da napad na policijskog službenika nije napad na jednu osobu, to je napad na državu, na vladavinu prava i na institucije koje su tu upravo u funkciji zaštite građana.
0: Zaključuje Božinović o policiji.
1: Policijski službenici također imaju pravo očekivati da će ih one institucije koje nisu samo policija u ovom smislu zaštititi, jer zapravo svi smo tu na jednom jedinstvenom poslu, a to je zaštita društva, zaštita sigurnosti, zaštita javnog reda i mira.
0: Osvrnuo se Božinović i na vijest o tome da je hakirana Dinamova web stranica i baza podataka s podacima članova kluba.
1: Policijski službenici iz službe za kibernetički kriminalitet zajedno sa Policijskom upravom Zagrebačkom i sa Nacionalnim centrom u kontaktu sa službenim osobama Dinama. Mislim da su pokrenuti izvidi, uključujući kontakti na međunarodnoj razini, tako da u ovom trenutku nemam više informacija.
0: Upitan je Božinović i o velikim redovima i gužvama koje su nastale zbog primjene novog entry-exit sustava koji elektronički bilježi ulaske, izlaske i odbijanja ulaska državljana trećih zemalja u šengenski prostor.
1: Sad vidimo da je to problem. Mi smo napravili maksimum što smo mogli, a to je da za sve one poslovne subjekte, dakle vozače kamiona, vozače autobusa koji posluju s pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, da im omogućimo dugotrajne vize na godinu dana, tako da barem to ide, jer mi ne možemo sad početi izdavati dugotrajne vize na godinu dana, primjerice vozačima kamiona ili autobusa iz Srbije za njihove rute do Švedske ili do Njemačke. Otvoreno.
0: U Washingtonu je započeo četvrti krug pregovora između izraelskih i libanonskih dužnosnika. Četvrti krug libanonsko-izraelskih pregovora započeo u sjedištu američkog State Departmenta u Washingtonu, tvrdi libanonska novinska agencija. Libanonski predsjednik Josef Aoun kaže da nema alternative pregovorima s Izraelom o okončanju rata, upozoravajući na unutarnje podjele koje bi mogle ugroziti stabilnost zemlje. Aoun je rekao da je Libanon posvećen očuvanju mira, dodajući da svatko tko potiče podjele u Libanonu radi uslugu Izraelu. Izraelska zrakoplovna kompanija Israel objavila je da njen zrakoplov koji je trebao sletiti u Ljubljanu nije dobio dozvolu za slijetanje, zbog čega je preusmjeren u Zagreb. U priopćenju koje prenosi Jerusalem Post navode i da su odluku donijele slovenske vlasti i tvrde da je ona politički motivirana. Izvršni direktor Izraela Uri Siriks izjavio je da su ovim incidentom prekršeni sporazumi o zrakoplovstvu i zakoni EU. Rekao je da su izraelske vlasti pokušale pronaći rješenje koje bi omogućilo da se let nastavi prema planu, ali bez uspjeha. Zanimljivo u ovoj priči je i to što je na nedavnim izborima Slovenija dobila proizraelski orijentiranog premijera Janeza Janšu, dok Tel Aviv na njegovog prethodnika Roberta Goloba ne gleda nimalo blagonaklono, jer je u mandatu njegove vlade Palestina priznata kao država, te su sankcionirani izraelski ministri Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich. 754 ukrajinska drona ruska je obrana srušila u proteklih 24 sata, kažu iz Ruskog ministarstva obrane, prenosi agencija Interfax. Iz Kijeva je stigla potvrda da je u napadima pogođen ratni brod ruske Baltičke flote. Konkretno, pogodili su korvetu Bojki, na kojoj je zatim izbio veliki požar. Razmjeri štete se još utvrđuju, izvijestili su iz ukrajinske vojske putem aplikacije Telegram. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte stigao je u izvanredni posjet Kijevu, koji je proteklih dana bio pod žestokim ruskim udarima. Iz Njemačke su izrazili nadu u otvaranje dijaloga između Europe i Rusije. Danas na kijevskom željezničkom kolodvoru s radošću dočekujemo glavnog tajnika NATO-a Marka Rutte-a. Ovaj posjet je izuzetno važan, baš kao i svi prethodni, jer je predstavljao gesto solidarnosti i podrške saveza našoj zemlji, objavile su ukrajinske željeznice. Vijesti na temu ruskog rata protiv Ukrajine stižu i iz Njemačke. France 24 prenosi nadu neimenovanog njemačkog dužnosnika u pokretanje dijaloga s Rusijom. Rekao je da smatra kako se polako otvara prozor za pregovore i da je ključno postaviti format koji će biti učinkovit i kojeg će Europljani držati legitimnim. Dodao je da postoje snažne indikacije da će grupa E3, koju čine Njemačka, Francuska i Velika Britanija, nastaviti igrati važnu ulogu u tom pitanju. Njemački dužnosnik je također rekao da nedavne borbe ukazuju na to da će proces dijaloga vjerojatno trajati mjesecima, a ne tjednima, te da je ključno osigurati da se on provodi u potpunom dogovoru s Ukrajinom. Istaknuo je potrebu za koordinaciju pregovora sa SAD-om, čiji fokus je trenutno usmjeren na rat koji su pokrenule na Bliskom istoku. U narednim danima očekuje se izbor novog visokog predstavnika nakon što je dosadašnji Christian Schmidt podnio ostavku pod pritiskom američke administracije. Mediji u BiH pišu da se među nekoliko kandidata ističu diplomati iz Francuske i Italije, René Trocat i Antonio Lanardi Zandi. Francuska će na sjednici upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nominirati Renéa Trocata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, neslužbeno je potvrđeno za portal Clixba. Pišu i da će se glavna bitka voditi između Trocata i Zenardija Landija. Talijana je nominirao službeni Rim, a podržava ga i SAD. Amerikanci u pripremi imaju alternativu Williama Rugera, dužnosnik u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji, kako se ističe u tekstu, nema podršku ni jedne druge države članice upravnog odbora. Što se tiče Trocata, njega osim Francuske podržava Velika Britanija, a tom je kandidatu bliska i Njemačka. Zasjedanje vijeća započelo je danas, a održat će se i sutra. Za konačnu odluku nije potreban konsenzus zemalja članica vijeća. Otvoreno. 2000 učenika u 140 razreda u Hrvatskoj je pošizilo. Škola i zajednica fakultativni je predmet građanskog odgoja i obrazovanja u srednjim školama. Nositelj ovog projekta iz 2022. godine, popularno zvanog Šiza, je Institut za društvena istraživanja, čiji ravnatelj, ujedno i voditelj projekta, Boris Jokić, govori.
2: Republika Hrvatska često nije svjesna stvari koje ima. Kada se predstavlja Šiz, škola i zajednica, na Islandu, u Finskoj, u Norveškoj, Nizozemskoj i u Njemačkoj, ljudi se pitaju je li moguće da postoji takav predmet. To je predmet koji kreće od samog učenika, oni sami određuju s čim se bave, emocionalno se angažiraju, istražuju i na kraju predlažu rješenja.
0: Ovo je četvrta godina otkako se Šiz provodi kao fakultativni predmet, a učenici za svoj rad u timovima imaju osiguran budžet, objašnjava zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Čak svaka grupa na Šizu dobije i mali budžet od 700 eura da istraži, analizira problem ili čak nekad i riješi problem sa tim budžetom i evo, stvarno smo ponosni na taj program.
0: Jokić dodaje da su se srednjoškolci bavili najluđim mogućim temama.
2: Od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički, radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari.
0: Učenici su 5 minuta pred predsjednikom skupštine Matejem Mišićem, gradonačelnikom Tomaševićem i pročelnikom Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Lukom Jurošem predstavili ukupno 63 projekta. Antonio Karlica iz Treće ekonomske škole obrađivao je temu nenasilne komunikacije.
4: Iz osobnog iskustva mogući da to pravilo odnose i sa prijateljima i u obitelji, a i u školi. Puno lakše komunicirati sa profesorima kad znamo te korake koje učimo kroz nenasilnu komunikaciju, puno lakše doći do naših potreba, do njihovih potreba, puno lakše doći do sporazuma.
0: Nastavnica škole za cestovni promet Valentina Židak Radić objašnjava da se na ovaj način učenici mogu uklopiti u rješavanje lokalnih problema.
5: Možda malo premalo razmišljamo o tome da mladi imaju nešto za reći u gradu i da imaju ideje koje su stvarno iznenađujuće, na koje možda čak i mi odrasli ne možemo doći.
0: Vrijeme. Još o vremenu danas, pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, na krajnjem jugu i istoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove, ujutro na kopnu ponegdje magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27. Dio meteorološke prilike bit će u prolaznom poboljšanju, pojava sunčanih razdoblja kod mnogih će djelovati motivirajuće i podržavati dobro opće stanje organizma. Tijekom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Na krajnjem istoku i jugu zemlje u prvom dijelu dana, uz lokalne nestabilnosti, najosjetljiviji meteoropati mogu imati prolazno narušenu koncentraciju i raspoloženje, dok u kopnenim predjelima jutarnja magla ponegdje može zasmetati kroničnim bolesnicima sa srčanim i plućnim bolestima.
6: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Kvoščar.
6: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
7: Broj 1. Broj 1.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.

alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinjski odrezak 3,29 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
5: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
6: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
7: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda.
1: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: Jedan od najvećih singlova sa najnovijeg albuma ove milijarderke Opalite Taylor Swift smo odslušali. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense.
1: Otvoreni.

0: Slovenija, Terme Olimia, Slovenija.
1: Vrijeme u Hrvatskoj danas bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pokoj pljusak, vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 Celzijevih. Nadam se da će nas poslužiti ovo vrijeme i ovaj pljusak koji se spominje da ipak neće biti manifestiran.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Pa idemo luda danas.
1: Dobro jutro svima, s druge strane, ja sam vjerno tvoje društvo do 12. danas, nadam se na neradan dan, a ako s druge strane, a vrlo vjerojatno su sad s druge strane još uvijek samo ljudi koji, eto, moraju raditi na ovaj, za većinu, neradni dan. Probat ćemo pojačati raspoloženje, skratiti to radno vrijeme i pomoć sa svim s čim treba pomoć, a tu ste vi da kažete s čim treba pomoć na našem WhatsAppu 0914003355. Još jednom dobro jutro svima, tu je i Miles Smith da malo pogura ovo jutro. If you wanna dance, uživaj!

Glazbena senzacija 2024. Benson Boone, i točno znamo kad je ovu pjesmu napisao jer je javno to i obznanio u jednom intervju 29.9.2024. godine, kaže, usred noći kad se preselio kod svoje bake na njezinom starom klaviru u Los Angelesu, napisao je ovu pjesmu zato što nije mogao spavat. Pa svi vi koji niste možda sinoć dobro spavali, znajte da ponekad velika kreativa i dobre stvari iz toga mogu izaći. A pjesmu je napisao o osjećaju koju je osjetio prvi put kad je pomislio da bi nekakvu vezu mogao izgubiti. Bojiš se za vezu, ne možeš spavat, preseliš se kod bake i napraviš ovakvu pjesmu. Šta više od života možeš očekivat, svaka čast Benson Boone, dobro si iskoristio lošu situaciju. Jedan pravi lik u nastavku Harry Styles, American Girls, ide, uživajte.

0: doma i čujem ovu pjesmu na radiju, morala bi pas nekakva plesna točka u kupaonici pred ogledalom za razbuđivanje, naravno, i razgibavanje. Pošto ste samo vi rano ranioci, s druge strane s vama mogu biti iskren, jer znam da ste vi isti takvi. Mislim, koja druga formula uz kavu da se razbudiš na ovakav dan.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: Otvoreni. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Promet i centar otvorenog radija ima za vas informaciju već ovako rano jutro, prije nekakvih 2 minute vidim da je informacija ovoga zapisana. Pješak na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa eto, pripazite, tamo se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. Znam da je sad većina prometnica vjerojatno pusto, ali ako ipak nešto primijetite, 0800 3356 je tu. I naravno, svima sretan put, a uz ovu pjesmu ne mre biti ništa drugačiji. Sony Fodera i Think About Us, uživaj!

Feels Like I'm Falling in Love smo odslušali. Dobro jutro svima s druge strane. Inače, ovaj veliki britanski rock band vratit će se na koncertnu svjetsku turneju drugo poglavlje Music of the Spheres u 2027. godini. Već sad skidaju svjetske rekorde s tom turnejom, a eto tek drugo poluvreme počinje. Najavili su dodatnih preko 130 lokacija za nove koncerte u 2027. Prestigli su Eltona Johna i U2 i postali najuspješniji financijski svjetska turneja, najuspješnija svjetska turneja svih vremena. 13 miliona karata za sada su prodale, a ko zna koliko će toga još biti prodano u 2027. godini. Velika je cijena ulaznica i nisu još sve lokacije poznate, ali za nekog ko Coldplay stvarno voli, vjerujem da će reći da je mala cijena koliko god oni tražili da se za taj koncert plati. Feels Like I'm Falling in Love i hrpu drugih pjesama imat ćemo prilike slušati u 2027. a samo za sad možemo držati fige da će neka od lokacija biti i blizu Lijepe naše.

0: su Black Eyed Peas, ona je Shakira, Don't You Worry smo odslušali, ja sam Veno i zadužen sam tu na Otvorenom za ovo razbuđivanje jutros.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na Ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Promet i centar Otvorenog radija za tebe ima dosta informacija, vidi se da se spaja u vikend, sretan put svima gdje god ste se uputili, a pojačani su prometi na dijelovima autoceste A1 između Zagreb i Bosiljevo u smjeru mora, autocesta A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, autocesta A3 Brgana-Lipovac te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Ako nešto primijetite dodatno nesvakidašnje, dojavite 0800 3356 i naoružite se strpljenjem, nemojte da vas gužvice iznenade.

0: Anđelski bokal. Brutalni plesni pokret i sve to je Jason Derulo. Take You Dancing smo odslušali.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense.
1: Otvoreni.
2: Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: U cijeloj zemlji je danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku poslije podne na krajnjem jugu, uz više oblaka moguć poneki pljusak, nadajmo se da neće, vjetar je slab, u unutrašnjosti maksimalna dnevna temperatura 25, a na obali idemo čak do 27, mogli bi reći ljetnih Celzijevih stupnjeva.
1: Slušate službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
4: Svaki dan i svaku noć.
1: Dobrodošli.
5: Ovo je
1: Otvoreni.
0: Pa dobro jutro svim spajačima, s druge strane putnicima, ljudima koji se spremaju uživati u ovom produženom vikendu koji su si sami napravili, ali prije svega svim radnicima koji rade na ovaj neradni dan. Isto tako, dobro jutro, dobar dan. Za sve ponešto i za svakog playlista baš po mjeri, slobodno se javite i na WhatsApp 0914-003355. Ja ću vam reći da sam Veno i da sam tu na početku sata pripremio jednu pravu ljetnu himnu prošle godine, a mislim da će dosta dobro i ove godine kotirati na našim playlistama. Calvin Harris.

Osvježena varijanta pjesme Heat Waves. U originalu Glass Animalsa na ovoj varijanti pridružio se Ian Dior. 8 sati 13 minuta, dobro jutro svima s druge strane. Vidim da vas ima iz svih krajeva Hrvatske, a i ne samo iz Hrvatske. Filip se javio iz Bosne, blizu Sarajeva. Pokazao mi je sliku bosanskih piramida rano ujutro, onako maglovitih. Baš nekako mističnih, kako piramide trebaju i bit gdje god da jesu. Javila se Tina na WhatsApp Otvorenog radija. Ide se prema Turnju kod Zadra, trenutno su kod Karlovca. Sivo nebo izgleda, ali nadam se da će se ti oblaci razmaknut kada dođe vrijeme za prvi ovogodišnji kupanac. Javite i vi gdje ste na putu prije ovog produženog vikenda koji ste si sami spojili, kreirali, ako ste uspjeli tako nešto napraviti. WhatsApp Otvorenog radija te sluša, 0914003355. A i ako se radi, to bi isto volio čuti do kad se radi i da li je teško na poslu. Pa vjerojatno nije sad kad je većina radnog kolektiva doma, onda je nekako i radit lakše. Pričam i ja valjda iz trenutnog iskustva. U nastavku nešto novo na playlisti Otvorenog radija. Palm Monkey, Russi i The Palm Tree Boy.

0: Još jednom nas baci u trans. This is what it feels like. Veliki nizozemski DJ i producent Armin van Buuren s nama u 8 sati 23 minute. Dobro jutro.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 eura i minutni svinski odrezak 3,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Ostanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
3: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: Prometni centar otvorenog graduja primjećuje da je očekivano malo pojačan promet na autocestama prema moru. Nadalje, na A1 pješak na autocesti između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac uočen je prije nekog vremena na kolniku u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80, a između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. Neke slike sam i vidio, nije to toliko strašno, ali može bolje biti. Na A2 na autocesti Zagreb-Macelj prema naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između GP Pasjak i mjesta Pasjak vozi se otežano jednim kolničkim trakom. 0800 33 56 za sve dodatne prometne informacije. A u nastavku Francuz, DJ producent, DJ Snake. Ovo je Paradise. Uživajte.

Norman Jean Martin, Offenbach i Overdrive u eteru Otvorenog radija. Mislim da je pravi trenutak da s vama podijelim da je na webu Otvorenog aktivan glazbeni test. U 5 minuta riješiš, poklikaš što ti se sviđa, što ti se ne sviđa i utječeš na playlistu koju ti dostavljamo svaki dan i s kojom ti popravljamo, ja se nadam, svaki dan. Bilo da ste sad na poslu, u radnom ambijentu gdje nema većine drugih kolega pa imate malo mira, imate tih 5 minuta ili se vozite u nekakvoj gužvi prema moru. Isto tako vjerujem da imate 5 minuta za poklikat što vam se sviđa, što vam se ne sviđa. Nije stvarno teško naći glazbeni test otvorenog otvoreni.hr. Boldanim velikim slovima piše otvori glazbeni test ovdje i klikneš na to ovdje. Evidentno je link tu. Kažem 5 minuta i onda u nastavku sve ono što ti se baš sluša. A ako vam se neka pjesma ne sviđa, naravno možete reći nije to ta, nije to ta. Ali vjerujem da to nitko neće reći za ovu iduću With the MC at the party. Uživaj!

0: Angel Eyes Zezdi s nama u 15 do 9. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda.
3: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: 58. Križevačko veliko spremišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
6: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija želi vam poručiti da je pojačan promet na autocestama prema moru. Očekivano, ipak je hrvatski spojit vikende i nemojte to shvatiti ko ništa drugo nego moju ljubomoru jer ja radim. Pješak na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac na kolniku u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje od 80 na sat. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Trenutno dodatne prometne informacije primamo 0800 3356 sluša.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Blagdan je tijelova, blagdan kojim se slavi prisustvo Isusa Krista u sakramentu Euharistije, odnosno kroz simbole kruha i vina. Obilježava se svaki deveti četvrtak nakon Uskrsa, a u Hrvatskoj je državni praznik od 2001. godine. Od jutra diljem zemlje procesije i misna slavlja, inače svetkovina tijelova crkva obilježava još od 13. stoljeća. Ovaj četvrtak odmaramo, a već idući četvrtak gledamo otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva između Meksika i Južnoafričke republike. Do prve utakmice Hrvatske protiv Engleske pričekat ćemo još 13 dana, a do tada Vatreni nastavljaju pripreme u Rijeci. Izbornik Zlatko Dalić još jednom analizirao prijateljsku utakmicu s Belgijom.
2: Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, to smo upozoravali, ne dupiramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
1: Igrači će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda za Varaždin, gdje ih u nedjelju navečer čeka susret sa Slovenijom. Odlazak u SAD planiran je za utorak.
3: Hvala ti, Paolo.
4: Svi hitovi koje voliš, upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreni.
3: Dobro jutro svim ranoranijocima Otvorenog radija. Niste više toliki ranoranijci, devetku smo pregazili, ali može vam se dati počast obzirom na to da je za većinu neradan dan. Nećemo očajavati za utakmicama iza nas, nego ćemo držati fige i nadat se kad krene svjetsko prvenstvo da će naši dečki biti na razini na kojoj su bili na dosadašnjim svjetskim prvenstvima, pogotovo u ovoj friškoj prošlosti. A bacimo se sad na ono što je pred nama. Prva pjesma koju ću sad pustiti je nešto što često na WhatsAppu Otvorenog radija priželjkujete, pa se nadam da su tu ti ljudi koji stalno ovo priželjkuju. Daj kecaj, daj kecaj. Evo kecaj, ide Gabriela. Uživajte. Uživajte.

24 Karat Golding, Ian Dior i Mood u eteru Otvorenog radija. Vidim Mood na otvorenom Whatsappu. Otvorenog radija je jako dobar. Vadite mi mast sa svojim planovima za ovaj produženi vikend koji ste si sami kreirali i spojili, kaže Martin. Sama guštanja, sama uživancija do kraja ovog produženog vikenda. Puno roštilja, puno druženja s prijateljima. Prvo kupanje ove ljetne sezone. Dosta dobro to zvuči. Nadam se da će vrijeme poslužiti, da će more biti dovoljno toplo i da će piće na plaži biti dovoljno hladno i da će biti dovoljno grickalice i voća i svega što na plažu dodatno treba ponijeti da bi se cijeli dan izdržao. Pozdrav Martin, pozdrav cijeloj ekipi, a vadite mi masti dodatno ako želite, jer guštam ja s vama, bez brige. Ako vi opišete lijepo situaciju na našem Whatsappu, ja se vizualiziram kao dio društva, a definitivno se kroz Mjuzu i ubacim u vaše društvo. 0914003355, gdje se ide ovog produženog vikenda ako ste produžit uspjeli?

0: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: A,

0: lagodu. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima, što obući za ljeto za pamćenje. Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: Prometni centar Otvorenog radija šalje upozorenje za svi koji se spremaju za nekakav put prema moru. Su pojačani gužve na svim autocestama, a dodatno eto na jedan između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje. A2 Zagreb Macelj prema naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, to je malo bolje nego što je bilo prije, što znači da je sve manja i manja kolona, pa ćete sve brže, ja se nadam, vi koji ste iza stići na svoje destinacije. Naravno, svima sretan put, a sve dodatne promete informacije kao i uvijek primamo na 0800 3356.

Šveđanka Zara Larsson koja pjeva od svoje 11. godine sa pjesmom koja je skupila skoro milijardu pregleda na YouTube od 2015. kada je izbačena. Dobar dan i dobrodošli na Otvoreni radio. Vidim i vi živite svoj laš life, kako bi to Zara Larsson rekla, barem po onom što se priča na WhatsAppu Otvorenog radija. Budi i ti dio te priče, 0914003355. Kaže Anita, dobro jutro, javljamo se našem Otvorenom koji nam je uvijek podrška na putovanjima. Hvala lijepo na tome, Anita. Vodimo našu Loru, prvakinju Hrvatske u triatlonu u U9 kategoriji, na još jedno natjecanje. Jako se veselimo i navijamo za sve članove i triatlon kluba Zrinski. Pozdrav svima vama koji ste u autu i pozdrav cijelom klubu. Pozdrav prije svega i sretno Lori. Lora, svaka ti čast, triatlon po meni najteži sport na svijetu. Plivanje sam trenirao, a ne mogu si uz to plivanje zamisliti da još u istom natjecanju moram i biciklirati, trčat. Meni se to čini ko čisti horor, ako ćemo iskreno, i ko nešto što je jako, jako, jako teško, pa ćemo se onda pobrinuti da ti u ovim satima prije natjecanja mjuza bude nešto što će ti pomoć, dati ti motivaciju i energiju i maknut smisli s toga što slijedi, a to je teški, teški napor. Rain Dance, ma sve su to slatke muke, sport je super. Ovo su David Thames, uživaj. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Fini mizli s jogurtom ujutro, Million Good Reasons smo odslušali, nadam se da ste svi svoje doručke pojeli, ako sad upravo jedete, dobar tek svima i očigledno ja nisam, čuje se ta glad.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ales i Hisense. Kad igra Hrvatska, želiš vidjeti svaki potez, svaku priliku i svaki gol. Uz Hisense televizore pretvori dnevni boravak u navijačku tribinu. Potraži ih na ales.hr, Ales i Hisense za navijanje kao iz prvog reda.
3: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
4: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.

0: samo u McDonald'su.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim i vrtnim stolovima i stolicama, te do 65% na odabranim ručnicima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar Otvorenog radija podsjeća vas da je pojačan promet prema moru s kontinenta. Ako ste se zaputili, tek toliko da budete upozoreni, a nova informacija na koju sam naletio na A2, usporeno se vozi u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Karpina, ja se ispričavam, i Sveti Križ za Čretije u smjeru Zagreba, pa eto, upozoreni ste. 0800 3356 za sve dodatne promete informacije i kao i uvijek, naravno, sretan put!

0: Lagani Alex Warren i u 10 sati s nama Ordinary završio.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Otvoreni.
2: Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci, na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pretežno sunčano vrijeme prati nas kroz ovaj neradni dan, povremeno uz umjereno na oblaku. Zagreb je na 19 stupnjeva, Karlovac 18, Zadar 21. Ja sam Pavlo Simić, 10. sati, dobar dan. Garantiram da ni jedan mali iznajmljivač neće imati problema zbog minimalnog povećanja poreza, poručuje premijer Andrej Plenković. U borbi protiv inflacije vlada će između ostalog podignuti paušal iznajmljivačima i obrtnicima, no za obrtnike do 30.000 eura godišnjeg prihoda ništa se ne mijenja, ističe premijer.
5: Zahvaća se po razredima, dakle po načelu pravednosti, samo one koji imaju veće prihode. To je sve. Neće se ništa ni njima dogoditi. A vlada ima zadaću brinuti o svemu i o svima.
4: Inflaciju Plenković navodi kao jedini ekonomski problem s kojim je Hrvatska suočena. Ona je u svibnju na godišnjoj razini iznosila 5,2% prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Blagdan Tijelova za neke je i početak produljenog vikenda, stoga se očekuje pojačan promet na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima, priopćile su Hrvatske autoceste.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Slušajte službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
6: Svaki dan i svaku noć.
1: Dobrodošli.
7: Ovo je
1: Otvoreni.
0: I sad kad me već Paolo podsjetio, sretan put svima koji su se negdje zaputili, već vidim da su oni rano ranioci već lagano do svojih destinacija došli, nešto je manja gužva nego što je bila u ranim jutarnjim satima, ali ako ipak nešto primijetite, dojavite, prometi telefone tu 0800-3356, tu je naravno i WhatsApp na koji još rađe se s vama dopisujem, tu mogu dobiti nekakvu sliku pa se s vama zamisliti na nekom boljem mjestu, na nekoj plaži, uz more, čak i galebovi sad koji kra, kra, kra, ni to mi ne bi puno smetalo. Martin Garrix i Love su tu na samom vrhu playliste, ajmo slušati ovaj Mad.

Prince Karma, Later Bitches, u eteru otvorenog radija, 10 sati, 15 minuta, samo što nije. Malo me pravite ljubomornim, ali u isto vrijeme mi poboljšavate ovaj neradni dan. Sa slikama koje šaljete na WhatsApp otvorenog radija, koliko sam plaža raznih vidio. Šire se lagano suncobrani, ležaljke se rasprostiru. Ne znam jesu se pojavile i prve lubenice, ne, za to je puno pre rano. Sumnjam da je tako nešto na hrvatskim plažama već osvanulo. Ali da čujem ko se već okupao ovako rano ovog neradnog dana, ko je zaslužio taj odlazak na more, slobodno se javite, a mi nastavljamo u istom nekom tonu kao što smo šibali i do sad. U nastavku nešto što smo već neko vrijeme slušali na otvorenom radiju, ali sad je došlo u malo drugačijem novom ruhu. Ovo je inače Tame Impala, glazbeni projekt Kevina koji je izbacio ovaj album nedavno, prije nekakvih par mjeseci, a sad smo dobili i to osvježenje uz novi vokal Jenny. Taj najjači single Dracula nekako svježi ovako zvuči, ali javite koji je vama favorit, original ili ova verzija.

0: Ajde sada iskreno čujem ko lupka po volanu dok vozi slušajući Eda Sheerana. Bad Habits u eteru Otvorenog radija. Budite iskreni, znam da se ne možete ovom ritmu puno oduprit. 0914003355.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€, vrtni stolovi već od 99€, a robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Prometni centar Otvorenog radija podsjeća da su male gužve na autocestama prema moru. Ljudi su produžili vikend, pa eto, svi hoće malo osjetiti Jadran. I to je ok, ovako sredinom, to je s krajem, to je s početkom 6. mjeseca. Ko mi glavu nosi? Na A1, vozilo u kvaru, na kolniku u smjeru Dubrovnika, promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine 60 km/h. A2 Zagreb Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 1 km, a usporeno se vozi u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Karpina i Sveti Križ za Čretje u smjeru Zagreba. Dodatno, DC1 Zagreb-Karlovac-Split povremeno se vozi usporeno na tim dionicama Zagreb-Karlovac te Slunj-Udbina. Dodatne prometne informacije 0800 3356, a ovo je Home. Glockenbach.

David Guetta i Ava Max zajedno obradili poznatu stvar Alphaville u originalu Forever Young, ne treba neku pretjeranu najavu. Dobrodošli na Otvoreni radio. Koliko vidim, većina vas se zaputila negdje bliže obali, bliže Jadranu. Kupanje je krenulo, otvara se ljetna sezona 2026. Ali ima i vas na WhatsAppu koji ste pobjegli u totalno drugom smjeru. Šuma, hladovina, Pajtak kaže vrganji oko Duge Rese. I bome sam dobio par slika tih vrganja. Vidi se da je nedavno pala kiša jer su onako sočni. Rekao sam mu čak na nekim slikama izgledaju kao da su AI generirani. Više danas ne možeš znati što je pravo, a što nije. A kad vidim tako lijepu gljivu usred šume, prvo posumnjam, je li ovo zaista tak lijepo ili je ipak. Ali vidio sam ih i u košari ubrane, pa vidim da je to ipak ozbiljna priča. Kaže Pajtak, mi ćemo jest, neka drugi generiraju. Dobro ste rekli, dobar tek. I pazite, nadam se da ste znalci za gljive, to može biti izazovno. Tko je još pobjegao u planinu, u šumu, daleko od mora, da vas čujem. 091 400 3355. A u nastavku najnoviji Teddy Swims, ni mjesec dana stara stvar, Mr. Know-it-all. Uživajte.

0: Ako je bio neko pospan još s druge strane, nakon ove stvari vjerujem da smo svi jako budni.
1: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
6: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
0: Prometni centar otvorenog radija s novim prometnim informacijama. A1 Zagreb Ploče Karamatići između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Na A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Dodatno usporeno se vozi u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ za Čeretije u smjeru Zagreba. A na A3 Bregana Lipovac prometna nesreća dogodila se nažalost između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80. I na državnoj cesti 1 povremeno se vozi usporeno na dionicama Zagreb-Karlovac te Slunj-Udbina. Dodatno na 0800 3356 kao i uvijek svima sretan put.

0: Čuli smo Dancing in the Flames u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Otvoreni.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, a poslije podne je na krajnjem jugu s više oblaka moguć poneki pljusak. Split je na 21 stupanj, Varaždin i Pula na 20, Slavonski Brod na 19. Ja sam Pavlo Simić i danas je sat i dobar dan. Tisuće ljudi izašle su treći dan zaredom na ulice Tirane radi prosvjeda protiv gradnje luksuznog odmarališta. Iza projekta navodno stoji Trumpov zet Jared Kushner. Odmaralište bi trebalo obuhvatiti područja Morskog nacionalnog parka, zbog čega su se pobunile ekološke udruge. Albanski premijer Edi Rama inzistira na gradnji, tvrdi da će projekt donijeti nove investicije i nova radna mjesta, a prosvjednike poziva na razgovor. Slavonska avenija u Zagrebu i podvožnjak od Vjesnika zatvoreni su od jutra zbog uklanjanja sjevernog dijela poznatog nebodera. Ovog puta zatvorena je cijela Slavonska, što znači da ni vožnja sjevernim trakom prema istoku nije moguća. Obilazne pravce naveo je za HRT Alojzije Matok iz Gradskog ureda za promet.
2: Znači, obilazni pravci su iz smjera zapada prema istoku Slavonska avenija, Savska cesta u Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. Iz smjera istoka prema zapadu obilazni pravac je konjem razinom podvožnjaka Savska.
1: I autobusna linija 107 prometuje obilaznim pravcem.
3: Baš sam se tamo negdje zaputio, sad će mi biti ogromna gužva gdje inače na nju nisam navikao. Hvala ti, Paolo.
4: Slušate službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
5: Svaki dan i svaku noć.
4: Dobrodošli.
6: Ovo je
4: Otvoreni.
3: I sad ti meni, Paolo, možeš reći, pa dobro, idi pješke, idi biciklom, ne moraš ići automobilom, jel tak?
1: Pa da.
3: Pa mislim, bilo bi logično da će se tako nešto napraviti, mogli bi brojni mi u Zagrebu tako napraviti pa da se ne preopterete prometnice, a vi koji ste krenuli autocestama prema moru nemate takvu opciju, ne možete se nigdje maknuti. Makar Ema mi je bila javila nedavno na WhatsApp, ne znam gdje se točno uputila, ali je rekla na staroj cesti nije gužva, može se proći gdje god. Pa eto, možda je to dobra alternativa ako ste sad negdje zapeli, a ako nema neke alternative, onda pojačaj radio, Mio zapomaže u svakoj gužvi.

0: The Business Tijesta u eteru Otvorenog radija. A malo zanimljivosti iz svijeta nogometa slijedi odmah u nastavku.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Curaçao, država je u Južnom Karibskom moru, najmanja država koja će ikad sudjelovati na svjetskom nogometnom prvenstvu i po površini i po broju stanovnika, svega ih je 155.000, bili su nizozemska kolonija, pa definitivno povijest i kulturu nogometa imaju, a vidjet ćemo kakav će plasman izboriti ta najmanja zemlja koja se ikad natjecala na svjetskom prvenstvu ove godine. Svijem.

0: Band koji dolazi na zagrebačku šalatu 10.6. Empire of the Sun, We Are the People smo odslušali, a svi vi people s druge strane dobro znajte da sutra još možete dvije ulaznice za taj koncert osvojiti, pa budite naravno uz Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
6: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 3, 6, 5 je prošlo dana. Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 3, 6, 5. Za 365 dana u godini, potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: 5% na odabranim ručnicima. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.

Savršena stvar za početak produženog vikenda, ako mene pitaš. Ali to ne znači da vi koji danas radite u njoj ne možete uživati. Naked i Portugal The Man Flight smo odslušali. Za vas je Portugal The Man lagani rock band koji ovoga nema neko vjerojatno pretjerano značenje u vašem životu, a upravo je Portugal The Man razlog zbog kojeg sam ja shvatio da pjevati ne znam. Jer njihovu najpoznatiju pjesmu Feel It Still, ono kad pjevaju u falsetu, probao sam pjevati, a onda su me u društvu upozorili da ja stvarno falset ne znam pjevat. I cijelo društvo se jednoglasno složilo. Ja sam mislio da baš dobro zvučim, gotovo kao i frontman benda, ali očito me sluh nije poslužio u toj situaciji. Tako da, kad krenete negdje pjevat, dobro pazite da je to stvarno blizak krug ljudi, ako ne znate pjevat kao ja. Da vas ne sude i da vam ne ubiju želju za pjevanjem ikad dalje u životu. Baš ono, nepotrebno. Mislim, možda su malo bolile uši, ali za bliske ljude, zar ne treba malo izdržati u takvim situacijama? Javite na WhatsApp kakvi ste vi s pjevanjem. Another u nastavku našeg druženja na otvorenom radiju, featuring 54 Ultra i nova stvar Talk To You kreće, uživaj!

0: Beautiful reason za kraj našeg današnjeg druženja. Budite lijepi i dobri kao što ste bili sa mnom i kolegici Anji koja ostaje s vama se druži tu na Otvorenom radiju. Uživajte u ostatku ovog dana. Svi vi koji ste pospojili vikend, uživajte u tom spojenom vikendu, a svi vi koji radite, barem je pola kancelarije ureda čega god prazno, pa nešto lakše, ja se nadam, možete raditi i pojačati radio na maksimum. Ljudi bok, Veno out.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinjski odrezak 3,29 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
6: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Jedan. Broj jedan.

0: Picasso i Ray, ovo je bila Prada. Baš smo lagani za danas. Evo, Paolo je tu spreman sa lijepom prognozom. Dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Pretežno je sunčano diljem zemlje, a poslije podne na krajnjem jugu moguće poneki pljusak. Osijek je na 21 stupanj, isto toliko je u Koprivnici, 22 je u Crikvenici. Ja sam Paolo Simić, 12 je sati, dobar dan. Malo manje od 150 sisačkih obitelji nakon više od 5 godina vratilo se u svoje domove. Stambena zgrada u ulici Narodnog preporoda srušena je zbog oštećenja od potresa, da bi se na istom mjestu izgradila nova. Na primopredaju ključeva stigli su premijer, ministri i gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
5: Ovo je najveća zgrada koja je uništena, uklonjena na području oba potresa iz Zagrebačkog i Petrinjskog i najveća pojedinačna investicija. Ja mogu samo reći konačno.
4: Ukupno je za obnovu u Sisačko-moslavačkoj županiji osigurano 5 milijardi eura, dodao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Razlog za veselje ima talijanski tenisač Flavio Cobolli, koji je ulaskom u polufinale Roland Garrosa ostvario uspjeh karijere. Svoj uspjeh ne želi nipošto pokvariti, pa tako Talijan priznaje da prije svakog meča jede u istom restoranu i naručuje istu hranu, a poslije meča tušira se pod istim tušem, i to onim koji je koristio Rafael Nadal. Sportaši praznovjerja neiscrpan su izvor raznih anegdota.
0: Pazi ti to, otkud iščupaš te informacije? Hvala Paolo, vidimo se!
1: Slušate službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
6: Svaki dan i svaku noć.
1: Dobrodošli.
7: Ovo je
1: Otvoreni.
0: Opa, dobar vam dan. Svima, dobar dan svima, pogotovo vama koji ste produžili vikend. Ja sam Anja, pozdrav, družit ćemo se ovo popodne uz hitove. Naravno, odmah krećemo sa jednom laganicom da uživamo i da se opustimo. Ovo je Topic i Buddy. Ljudi, dobrodošli.

0: Ovo su Imagine Dragonsi i Symphony Boxima. Ja sam Anja. U nastavku još laganog dobrog vajba za ovaj praznik, Afrojack i In My World stiže.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.

lagodu. Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.

Žiliz i DNA Lovinju na tvom Feel Good radiju. Dobar dan ljudi, dobrodošli. Svi idu na more. Toliko je velika gužva između Zagreba i Zadra u smjeru mora i između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 isto u smjeru mora. Vidim da je duga kolona, ali ona vrsta stani pa kreni kolone. Ali ljudi, kad vi tamo stignete, samo se malo strpite. Kako će vam biti dobro? Evo, a kada stignete ili ako ste već stigli, možete slobodno poslati glasovnu poruku valova na 0914003355 pa da se dodatno opustimo ovaj četvrtak i možda ovoj drugoj strani ekipi koja radi danas, koja nije uspjela, evo, možda spojiti vikend. Pošaljite nam pa ćemo onda svi zajedno uživati. Želim svima sretan put i da se lijepo opustite. Mi idemo dalje sa hitovima. Onako udahnut, izdahnut. Sve četiri u zrak, u Sombora i Homewrecker.

0: Evo nas, ko da smo na festivalu. Marshmallowi Esta Vidas, a sad kad krene Alejandro od Lady Gage, Old But Gold. Evo je, kreće nakon Miles Smitha, brzo, dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinjski odrezak 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
5: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog 100% pilećeg filea.

samo u McDonald'su. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.

0: Zerb Dola Sajni Wiz Khalifa, ovo je Locationa, ovo je prekrasan dan. Dobar dan ljudi, dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Kazino.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, a na krajnjem jugu poslije podne moguće ponegdje pljusak. Najviše dnevne temperature od 22 do 27 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Istarska policija zaprimila je dojavu o padu manjeg zrakoplova na području Medulina. Sve hitne službe su na terenu i poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti. Još se čekaju službene objave o tome ima li stradalih. Blagdan je tijelova kojim crkva slavi prisustvo Isusa u sakramentu Euharistije. Obilježava se 9. četvrtak nakon Uskrsa, a u Hrvatskoj je neradni dan od 2001. godine. Od jutra diljem zemlje procesije i misna slavlja. O važnosti ovog blagdana Don Mihovil Korkut.
2: Jedna lijepa običaj u Hrvatskoj crkvi je da se taj dan ima i procesija tijelovska, a to znači da se ulicama gradova i naših mjesta prođe zajedno s Isusom, kako bi blagoslovio, kako bi zaštitio sve građane, sve oni koji žive, kako bi rekli svima zapravo da Bog je živ i da je prisutan.
1: 17 dana dijeli od otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, međutim navijače je neugodno iznenadila vijest da neće biti dopušteno unošenje boca s vodom na stadione. Mnogima će to biti problem zbog visokih temperatura i nadmorskih visina, pogotovo u Meksiku. Na svjetskom klubskom prvenstvu prošle godine, također u SAD-u, boca vode mogla se kupiti na stadionu, ali po cijeni od 4 do 6 dolara.
3: Dobro oni deru. Hvala Paolo, vidimo se sad vremena.
4: Svi hitovi koje voliš, upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreno.
3: O, pa vas ima ljudi stvarno posvuda. Iako su velike gužve prema moru, bome se pozdravi šalju sa svih strana. Evo, Poki i Maja šalju sa planine, Mašu iz Italije, kažu nismo svi na moru i tu se negdje peku i vrući janjići tu sa Panonske ravnice iz Osijeka. Jo ljudi, pa samo vi meni guštite gdje god da jeste. Evo, čak i da ste na poslu kao i mi neki ovdje. Jel tako, Paolo?
1: Tako, kako god ti kažeš.
3: Kako žepite. Samo vi guštite, a mi smo tu zaduženi za jako dobru glazbenu podlogu. Otvoreni. U veselu s Bruno Marsa. Maksima, ja sam Anja, ovo je Just Might.

0: Loki Deep Down nas podsjeća da je ljeto tu za 17 dana. Ljudi, pa kud prije?
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
6: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
7: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
8: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
9: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 365 nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: Hozioricu Sweet na Otvorenom radiju. Dobar dan, ja sam Anja i za točno tjedan dana kreće svjetsko prvenstvo.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Hrvatska u polovici svojih nastupa završila među četiri najbolje reprezentacije svijeta. 98. godine osvojila je treće mjesto, 2018. drugo mjesto i 2022. treće mjesto. Ove godine idemo po to zlato, a iako smo jedna od najmanjih država među nogometnim velesilama, malo nas je, ali nas ima. E, tako je sad za ovu vrućinu malo afrobita uz Palm Monkeya, ove Avgaci.

0: Dupla pobjednica Eurosonga Loreen i Tatu. Veselo ćemo mi dalje uz Felixa Jena i Pride. Dobar dan ljudi, ja sam Anja i dobrodošli.
1: Prometni centar otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinjski odrezak 3,29 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
3: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu.

0: 65% na odabranim ručnicima. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
0: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Šabuzi je himna vikenda, bar song, a danas je dan, evo, baš kao da je subota, kao da nije četvrtak, možda nekima i je kao subota ako ste uspjeli spojiti. Ljudi bok, ja sam Anja i dobro nam došli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Danas pretežno sunčano, no sutra zato promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom ili grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 28 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 14 je sati, dobar dan. Četiri su osobe poginule u padu sportskog zrakoplova kraj Medulina u Istri, potvrdila je istarska policija. Za dvije osobe još se traga, sve službe su na terenu, a istraga će utvrditi uzrok pada. Zastupnički dom Američkog kongresa glasao je za rezoluciju o ratnim ovlastima koja od predsjednika Donalda Trumpa zahtijeva povlačenje američkih snaga iz Irana, osim ako kongres ne odobri nastavak sukoba. Osim zastupnika demokrata, ruku su digli i četiri republikanaca. Vrijeme je da se okonča ovaj izrazito nepopularan rat, poručili su demokrati. No to još ne znači da američki vojnici napuštaju Iran jer predsjednik Trump ima pravo na veto, a eventualno povlačenje morao bi odobriti i Senat. Za kraj dobre vijesti, Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski osvojili su zlato u disciplini mješovitih parova na svjetskom prvenstvu u kuglanju. Hrvatska se s tog prvenstva vraća s 4 medalje.
0: Svaka im čast. Hvala, Paolo. A dok neki sada nestrpljivo čekaju fini roštilj, malo ćemo ubrzati tempo da i to čekanje bude zabavno. Serviram Heavena i I Run. Dobar tek, ljudi, i dobar dan. Come on.

Aleksandra Sten i Mr. Sexo Beat na Otvorenom radiju. Pozdrav svima, ja sam Anja, a sada na zvijezdu svoje generacije. E, ovo je jedan multipraktik koji glumi, pjeva, kuha i piše svoje pjesme. Ovo je Olivia Rodrigo koja opisuje osjećaj prvog spoja. Upravo slušamo novu Drop Dead, baš je lijepo nazvala taj osjećaj prvog dejta.

0: Ovo su Pascal i Leoni. Slušali smo Friendship, a iduća je Ed Sheeran i Sapphire. Bok svima, ja sam Manja i dobrodošli.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
5: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
6: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
7: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog i dalje ima malo gužve između Zagreba i Zadra u smjeru mora i također u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Karlovac vozi se usporeno u koloni. A autocesta A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, tamo ćete morati malo usporiti i vozi se do 60 km na sat jer je vozilo u kvaru. Eto, ako imate još to za dodati, 0800 3356 je tu i sretan put vam želim.

Joel Corey i Head and Heart. Ovo je Otvoreni radio. Dobrodošli ljudi, nadam se da vam je prekrasan ovaj četvrtak. Ja sam Anja Bok, evo još malo lijepih vijesti. Naš slavljenik Filip Bešlić, danas mu je rođendan, kako on kaže, jedna četvrtina stoljeća mu je danas. On sutra u večeri uz Otvoreni dijeli još dvije ulaznice za Empire of the Sun. Empire of the Sun je idući tjedan u srijedu, znači za 6 dana. Tako da, evo, ima još karata, slobodno se počastite dok ne krene cijela ova ludnica koncerata koja, eto, neka nam je došla. I sretno, sretno, lagano će sigurno biti za osvojiti, pa evo, samo da znate, heads up. Mi idemo dalje sa hitovima, veselo uz Alexa Warrena i Fever Dream. Dobrodošli i dobar dan.

0: Kako je prekrasna, kao je ovo lijepo vrijeme vani. Don't hang your head down, head down. Los Pringles iz Bastille na Feel Good Radio. Ovo je Head Down, boksima ja sam Manja. Iduća stiže moćna, snočna, sočna, gon, gon, gon.
1: Kromaris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Kromaris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Kromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 3, 6, 5 je prošlo dana. MAG 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 3, 6, 5. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. MAG 365.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, očekivano je još malo pojačan promet na cestama, ali je uglavnom sve ok. Treba malo strpljenja između Zagreba i Zadra u smjeru mora i na Istarskom ipsilonu povremeno se vozi usporeno između čvora i tunela Učka u smjeru Istre. Eto, ako zapne, tu je 0800 3356 i sretan put, sretno dalje i mi vrtimo dalje. Uz Davida Getu i Teddy Swimsa.

0: Vilinija, Termeolinija, Slovenija.
1: Danas pretežno sunčano, sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 28 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Slavonska avenija u Zagrebu i podvožnjak kod Vjesnika zatvoreni su do nedjelje zbog uklanjanja sjevernog dijela poznatog nebodera. Ovog puta zatvorena je cijela Slavonska, što znači da ni vožnja sjevernim trakom prema istoku nije moguća. Obilazne pravce naveo je za HRT Alojzije Matok iz Gradskog ureda za promet.
2: Znači, obilazni pravci su iz smjera zapada prema istoku Slavonska avenija, Savska cesta u Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. I smjera istoka prema zapadu, obilazni pravac je konjom razinom podvožnjaka Savska.
1: Obilaznim pravcem putuje autobusna linija 107. Bliži nam se nogometna groznica, jasno zbog svjetskog prvenstva. Dok nestrpljivo čekamo utakmice naših vatrenih, poznati nogometni portal gol.com uvrstio je naš gostujući dres plave boje među 20 najljepših dresova s prvenstva. Naši će igrači u nedjelju neposredno uoči puta u Ameriku imati zadnju provjeru protiv Slovenije u Varaždinu, a onda u Americi ih možda i možda zaigraju nekoj u toj plavoj kombinaciji, eto.
3: Bravo, znaš šta, Paolo, vidim, zadnje vijesti su ti danas. Da, ti jedva čekaš van na ovo sunce. I vidiš, mi smo uvijek najljepši, mi vatreni. Viš kako ste nam rekli, lijepe su vam majice, super ste, visoki ste, zgodni ste. Ok, šalim se, prestaću. Otpratit ćemo te, Paolo, hvala ti na vijestima. Otpratit ćemo te uz Party Mode, Bibi Rexu i Faithless. Može, New Religion. Ajmo, gas i vidimo se, Paolo, bok!

0: Alcazar i Cranet, diskotek na tvom Feel Good radiju. Malo čage, malo plesa za ovaj četvrtak. Ja sam Anja Bok i ajmo još malo o nogometu prije nego što krene ova nogometna ludnica.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija s tribine iz prvog reda ili

0: pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
1: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
2: Prvi put se svjetsko prvenstvo organizira u tri države istovremeno. Domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Turniri će se igrati u 16 gradova i preko 4 vremenske zone, a do sada nikada nije ni jedno prvenstvo bilo toliko geografski rasprostranjeno. Oh, osjećala sad kao neka nogometašica. Ajmo mi dalje sa hitovima. Laganica uz Kaiga, ovo je Save My Love. Ljudi, dobrodošli i dobar dan želim.

0: tako tu. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Prometni centar Otvorenog. Nažalost se dogodila prometna nesreća između odmorišta Vrata Jadrana Sjever i čvora Učka u smjeru Rupe, te između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Tamo se vozi jednim trakom od 60 km na sat, pa samo pripazite. I evo, još je malo gužve između Zagreba i Zadra u smjeru mora, ali vjerujemo da bi se to danas kroz dan trebalo raščistiti. Prometni telefon je ovdje 0800 3356. Ako negdje zapne, pa javite da možemo pomoći i drugima i sretan put. Mi vrtimo dalje, ovo je Blessings, Calvin Harris i Clementine Douglas.

0: Bomba dobre energije, Huntrix i Golden, ova stvar nije samo za najmlađe, da ne bi mislili, ona je za sve koji u njoj uživaju i gađaju ove visoke tonove. Bok svima, ja sam Anja i družimo se ovo popodne. Dobrodošli!
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
2: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: Sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
0: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
2: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća između odmorišta Vrata Jadra na sjever i čvora Učka u smjeru Rupe, te između tunela Draga i tunela Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Tamo se vozi jednim trakom do 60 km na sat. Nadam se da su svi ok. I evo, ako imate još nešto za dodati, 0800 3356 je tu za vas. Sretan put i na vašem suvozačkom ili gdje god da jeste, kreće Glockenbach i Home. Uživajte! Yeah.

0: Meduza i Paradise u 16 sati i jedna minuta nam je. Dobar dan!
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci, na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
0: Uživamo danas u lijepom vremenu dok možemo, jer sutra u cijeloj Hrvatskoj se prijeti kiša i grmljavina, ali znate kako je to sada u ovom razdoblju, malo dođe pa ode. Evo, najviše sunčanih razdoblja će biti prije podne u Slavoniji i u Dalmaciji i kažu najviša dnevna temperatura 26 stupnjeva. Pa dobro, kakvo god da nas vrijeme čeka, u sitove nama sve to dobro. Evo, upravo je krenuo DJ Snake i Paradise. Pozdrav svima, ja sam Anja i dobro došli.

0: Michael Schulte i Waterfall na Otvorenom radiju. Moje ime je Anja Bok i slušajte ovu slatkicu.
1: Evo me, idem za Zagreb, bila sam doma.
0: U Dubrovniku.
1: Vozim se na auto. Tu vruće je, ubija me ovaj promet, ali tako mi onako vadiš energiju, davaš mi života, onako... Lijepo i šašavo kao što sam to upoznala.
0: O, pa hvala ti moja Ivana, šašavo je baš dobra riječ. Mi se inače znamo sa fakulteta, ali želim sretan put svima. I evo šaljem vam svu pozitivnu energiju da se promet raščisti i da temperatura bude savršena. Gdje god da idete, ja sam tu s druge strane sa najboljim hitovima, a ovo je Dave i Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me

0: George Ezra i Budapest na tvom Feel Good radiju. Brzo stiže i Kecaj i Gabriela. Dobar dan.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
5: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
6: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.

Fast Boy Clock Clock over Born Again. Dobrodošli na Otvoreni radio, ja sam Anja Bok. A sad na jednog čovjeka sa opasnim vokalom i slatkim izgledom kao istetovirani medvjedić. Već zvuči dobro. Teddy Swims je izbacio novu stvar koja upravo kreće. Evo jedan fun fact o imenu. Teddy je nadimak iz djetinjstva, a Swims je skraćeno od someone who isn't me sometimes, ili ti netko ko nije ja ponekad. Baš zanimljivo. Inače, njegovo ime je Jaden, a ovo je Mr. Know It All.

0: Mark Anderson i Under the Sun za kraj našeg druženja. Ja sam Manja. Bok, čujemo se ovaj vikend poslije podne i ugodan dan želim. Eto, ostani tu s hitove. Brzo kreće Somber i Undress. Evo ga, već stiže, čujemo ga. I to je to. Ajde, bok, ljudi, vidimo se, čujemo se, bok!
1: Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinski odrezak 3,29 € Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 58. Križevačko veliko spravišće donosi dane tradicije, glazbe, zabave i finih okusa. Dođite, doživite legendu koja živi stoljećima i budite dio priče. Vidimo se od 5. do 7. lipnja u Križevcima. Više informacija na spravisce.com.
5: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
6: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.

0: slušaš poslije podne uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

slike do 65% na odabranim ručnicima. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na sinclair.hr.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak, 5. i u subotu 6. lipnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci. Na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Favbet.
0: Posao gotov.
2: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.
4: A,

0: Sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 6. lipnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Favbet.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.

0: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
1: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
0: Otvoreni.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Favbet. Kupnja u Eurospinu ovog vikenda ima i praktičan dodatak. Samo u petak 5. i u subotu 6. lipnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Praktična je za spremanje sitnica koje uvijek želiš imati pri ruci, na poslu, kod kuće ili na putovanju. Iskoristi vikend ponudu dok traje. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Otvoreni.
1: Otvoreni.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Favbet.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
3: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do minus 70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Favbet.
0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
0: Otvoreni. Broj 1. Zah.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
2: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 3, 6, 5 Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Samo hitovi. Otvoreni. Ladies, drop it down. Just wanna see you t-

Imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.
3: Otvoreni, samo hitovi.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.